0: kemudian membaca Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah Rabbi a'udzu bika min al-kasali wa su'il kibr Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fil nar wa 'adzabin fil qabr Kemudian membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur Kemudian membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Kemudian membaca sebanyak 3 kali. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari La ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri La ilaha illa anta Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari La ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri La ilaha illa anta Kemudian membaca اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي Kemudian membaca اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم Kemudian membaca sebanyak 3 kali بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Kemudian membaca sebanyak 3 kali رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Kemudian membaca,
0: ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Kemudian membaca,
0: asbahna 'ala fitratil islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala millati abina ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
1: Kemudian membaca 10 kali,
0: la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali,
0: subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih, subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih, subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
1: Kemudian membaca,
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Kemudian membaca 100 kali,
0: subhanallahi wa bihamdihi.
1: Kemudian membaca 100 kali,
0: astaghfirullaha wa atubu ilaihi.
1: Kemudian membaca 10 kali,
0: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.
1: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.